ẹgbọ́dọ̀ kú toro wúlò máa dálé gẹ̀dúà òní kúbà òní kúbà òní kúbà òní àwọn